0: ndo khoda jin sani dilo jile e khomairo akro zan gbe ye bolo azai nego
1: abi fete ti ti tata wa fu
0: ko zon khoe afa kwa tonu kuro po go to yin we mi atun oje ye me ya we francois dasis leo
1: yobo
0: ko yoro ki ko zai ton duwe
1: ti nu ye bi fete na teto we me to kale no keti nu
0: François Dassis de Mito Epo mi ma to abi pipo mi to ko epo ko ni pe se de bi ko je ne e ka lo ko erugbon yaji do ta ji mi atun lo jile e ho mewe
1: katolika mi konino
0: me la ho mi direto fofo mi ton gamiton me la ho François

0: Beru nu sun po enko mine mi ka fun mi fun ga jinu mi an. Me ko to su mesme.
1: Aranu khami to e choi dogu ti me ba ja ko to gbesin lo do ko me ra we.
0: Eya mo koro ba ninu ohun to gbe ninu mi.
1: Gbesin o, ho to vive gbesin ton.
0: Na ho la me ko don de den.

ni kha la da po di bo te an je wa lo to gbe sa do mi me me bo do to mi ka ga ko lo me ai ru di da ga ton ko ro ho ton to lo mi to mi lo mi ko kwa fo do ko sa ka to to gbe sa do ye me so re mi to te me te me bi we mi a be si me la ho 13e mo me la ho ti jan ko ji to do me to e ne o e profile ga

hoton tro mi jona cheru mi bo no kan ji bo ba kan ka bo yoro ka ka sin san la ka je ti e nto ko se me bi hwi mi me mi ma pe kan bo yoro ai mi me no to ju bo ka do tonu wa mi to na bi hwi e nto ko se do me hwi lo na cheru mi mera ho de gan pascal ne a de gboro ganodon

ko nomba bolu ko ko nu mi no yin yo ze ni ko inewe nka pe utue kan ti tole do po nkuna kondo mi ton.

0: en a ka vivi nbo en a chenu zondo en a chenu mi mo adagbe adagbe lo
1: mi kudali lo kaka fie mi go simbo wa ehun ko menu mi din
0: fie mi go sin wa ehun ko menu mi din wa asoko si madam hun peton lo li o na bo don sa page roland wo sun re o tukulado o lugero don e no bo ka vi ton e bo di o nu e o asumiton papa hun pe christophe yi martin to be di lo pe la ku fi mele mele je ko ka do mi bo e na nde ni mi bo mi di kan ji bo ta bu wa fo bo mi dogbe sedo o docteur hun o hun ponu fani e podo ren ton po bi lo lugero fine ponu ti ma vo olivier e azogan entrepreneur ni se podo asi to le podo lugero do po adati vito podo asi ton ko vito po lugero do po je ni ide ani tape laji e podo asu ton po vito le po bi e se lo lugero do po le ji mi kun ga on degbo marcel e podo asi ton po vito le po debu lo lugero fine on mi atan ji asu ku se hun peton e o li o no mo sa o wesun khela pa jero chukula e waze rando tenumi
2: melaho asan melaho masule mi de mi asan diesel e dojile ran lo we jurun bo mi de sulo e mi aso man wa kun za gbe lo ran e kun dojile o pompon injection e mi on do bloro sin o da ku me lo o e mi lu tenu nu me se mi ton le ben mo je kun o ye gangbe sin sibigbe asan teni de waje fodun we asan tanton die me je kun o ye gangbe we zo mi egun frate mo kan jiburan dogbe sedo ogunu gan yelian mo ro po je ogbodo raul lo ka to je ranse reji ye me ka iyan mo na do kon bo darun gbe ne gbe na chenu ye kekale ji mi gba si won no e ma we na ko afiro e pe pa kan kha mi wanu bu kha mi reji na ze bo jire no mi dogbe don su sede mo ro po je kan dogbe sedo ogunu gan o teme teme me bo adogun no mi ro tajio ogunu gan adiso adiso to jin se ganga ji mo ro po je mi me ka i me boro gbeta eno yo pa de su si o me yo mi ku ga do me de bu wole ji mo ro po je e kan so tinu ye me yi o ti o ren to won no ti o ren ten yo mi ku ga do me de bu ogunu gan o azagun adiso to jin se ganga ji asagba ogunu gan asagba christian adiso to jin se ganga ji so anu o le mi ku ga do ton de ku gbe bi ton de bu ko le ji mo ro po je kan khunu mi metemeteme wala ndende miro khari khadu gbe na gbe nu mesene ni bade mbe run fie mi ba sin leje tete ma soro kwa son po ewe mera ko ma sin le mi ro sound diesel o soro tenu mi re
0: papa so ba se pierre pdg imprimerie express ton transat don do buha viton e frem podo o vi eton viton yon le po bi bro ko no me vive na eton o mama o mocho leocadi eyin matin tobe di do pra ku fida si bi gbe azan o go zo sun mi da sai ton yo mi mete mete me wa na ko kha mi ye je kha o mi na dogbe nu leji ya vivi mi de suno mi dogbe se do partenaire a christina mi tole khonton sa e pdg imprimer express ton mi la ko so ma se ton ne gbe mi ton yin wo sin ton imprimer pra ku fila yo mi mo ye ya che ye suno to vi to si do pra ku fi mi me lo depo e mi me lo transai mi me lo fide fide bo wa le pri yo mi dogbe se do me fi bo ga dogbe se do mi me yin agoni nu lo pra ku fi ka je gbe ta ga mi to awan jinu etien di mi dogbe se do me wi do to ga teme teme e ko kan do wa si mi ton tubo nu wa yin mo yin to yo mi dogbe se do o mi me bi azo ka mi to mi to ouvrier le no azo ka mi do imprimerie express yo gbe mi ton die no vi mi ton sun go yon po e go si fide fide o ku ton we agoni file file lo beneto mi fi yo mi dogbe se do mi ku do so re me khoton e vimiton o so ma se efrem le ton mi dogbe se do mo e me bi renoi mo cho ton lo pa ku fi ka je kanayo akunu gbe ton ko kan ko do kan ko di mi yo mi atan di mi la ko so ma se pier pdg imprimeri expect ton wek bo fi dogbe se do mi atchen mi
2: mi ku da li lo ndo rando mo se do mi dan dan dan ndo ma do mo awon e ji oje nku su du ma pa me no iwe do ami atun ojile no e sylvie ki ko ken di o no ton o savi bo leko ai wa ro mondo e bro jile mi an to gbisel me de o mi an to besin fi mi to le podo fi mi ton sule bi fi po ji wele ji e ka go si de re ji o e na so tenu me na ho a onu sebastien e mi o afue e na che ni kaka nu a lo do me ton le ji mo ro po je e kana so ro tenu o madam gbonsu mama seba ho ro e mi le ji o madam o kunte e mi o mama jo e

0: ede juro ma wo ojo nu mesele gbe mi ti wa di ojo bo zanako mi asuta na podo adiso dekan po adiso deka eya
1: se wala nde bo kena isun sun onu fu e na ye ma pon igan o fe kodo kan ho ya
0: se wala nde bo nu kena isun sun onu fu na ya bi o la crepe crepe sku ti oje kan emi adu gbeda ma se ti na asimi to mama je podo vile ko bi do oruge fi na azo po lon fi mi to sunu po yorun po le bi e do an se podo meji to e to le po mama xavier bi o se nji podo kan ton po na se lo bani kan ho sku adani asima alliance janti penta bani se po no bi to po bi ti elu jan ko do jise e podo kan ton po ni se lo albaka sin salame don agbo pascal podo kan ton po lo depo hun pe emil podo kan ton po lo beyelu fi mo je mise rentre na zago ino sa podo asiton ronan podo tibon don papa chade lo o tibon afine we de chade paul ne bodun sabla po damien ya mo gbe florent afro america coafi e me one hwe mise rentre yo kai to me don me aton je abi ola crepe cribos ko tu e rentre te nu mi
2: se wa nde bo kena isusu a digma sese na yon yo do mi aton me da ko se yo zen we kwa zanu da pa ko sai mi o se ajo coafi wo do alize panu kon ko si to e to me fine do mo broje mi asi ran mo ra ko gbe dagba gbe lona ji e ko han re mi o ran ko no vena mi to ko asi mi to no po le ji bana ko nu me ra ko anjo wa yin ren re mi le ji won si ga don le ji asan gbe eric messi e yin mo ro po je dana sko ku tu ro lo ran sire gezo lucien moise gba ki jan si bo ren we kai ren to do tajo papa o ren matias lo ran sire ji john o ren na si bana ko ran lo nu ogu se ro wilfried re mi le ji ko tre do kan da ko ro po yin professeur olugbe yan e no wa so ro ke da ma don e mo ro po je papa santos e no wa so la aviation e mama deno akroboton lo ka to jan se gangan jire mi kun si won mi me me otun mi bo ron pada re mi gon abi mi mi abada re mi gon yo en so kan ti me bi o mi se bura kunsa gbe mi ato je me na ko se yo se won se yo ko afi so ti
0: asuku si madam hun pe ton no sari yo bo kon sa chukula en no buha vi ton le ro ruge do mo no me vi vrai ton hun pe christoph eh martin to me le me je kan so mi do bo se do li sa olivier podo asi ton po vi ton ko ro ruge fine renwe hun pe ton bo lo kura ku fi ka je sa pe don e renwe po ka ton bo lo kura ku fi o le gbo ko to pastor eh union renaissance ton bo ro ruge fine ko da ko vi tun po bi e lo ase mi kun ga on to vi to se ro ge fine bi o kan mi to so dupe na on madam hun pe eno salio bo kon sa chukula ko do vi to po na bo do bo se mi do e che mi
2: na jino e kwa zanu ba cafeteria la destine bo ro ali ko kan ten e bari en to fi na je mi an o kan ma me ro kan gbe ganji ko do ren mi to po e kan so te nu ayi de kan se ren won bi ku e na se ma ro akun gba kisi on de de ko anu sin zozo alo sin fi ba nu anu o kan mi to fi mi gbe kan to tu e ton de bo le je ni ko kan lo tan tanu o ren we kai drama draman to e wali u to e bi ku to ji an se ganga ji le mi gbe yo do kon sa mi to ala gan sun po po bi o kan agbanu bi ku mi so ran te mi mi o gan e kwa sa run ba cafeteria la desi ni so te nu mi
0: a do gan ji nu a so gba fi ato e fi go transfer do lo ji kan ni mi so te nu sun agbe me do sun agbe ta agbona to me do kan agbe gbe daga mi to e juan so andre bi ba se tanta on to na se info rien we go kan to nu gbe na mi do bo se de po nu gagbajo mari e organisatrice mi ko e de bo a se mi to na no sa nde nde do de bo se a yo me fi mi do bo se do ku ton antoine hotel gan ero olugeru don e arupo mi zero tenu o nuvo olivier pour le renton pour olugeru fina mi atan ji danjinu aso gba ze ran lo tenu mi
2: akolejo pro da jana wa kusan juman bon gon rezo rapide lo jile serwan de okenku isun gbedo la simiton fambo vivian no ansibo no miton lo kuso amando lo ansire ji mi me ka khisun miton temetemele yo serwan de okenku isun gon gbedo we da jana wa kusan juman bon gon rezo rapide lo sedo mi
0: chelo jakodo ji se kwa zanu ba tan hante ba reso le 13e mo yo ran mi adugbe na ma zo tenu fofo miton chelo innocent poto assez ton po vitra po chelo alessandra lesco afi poto ron do bo vile ko bilance azago innocent e poto ron ton po ni se ti bon adon mi mere sisi peta son le ton mi kwaza don mi nu yo o rami ton re sisi peta yon le ton madam dorin kwaza don mi lo mi lo mi ba se danda mi kun ga on mi me lo lo jo focusing best for la santé ton mi do bo se mi ga je peta ga mi to aja oke pascal ji agbo pascal me bi mi se ran so gbe na on chelo jan ko do ji se ran lo
2: ti kai kwaza lo chakuterie chakuterie coin de soldat wan si ro laje han agbe boy mi lo mi an so ro han gbe na bo kan so tenu o me na ko e kwa zanu o ba se me voice cyprien fine fine ko ro mi le ne a si lo gan cha do gan mo ro ko je mi me kan khisun mo ro han ju mo no mi ko yo me bi mi so han lo bo ro akun sa gbe na we so da e kwa zanu ka be sha ku je ri kun de so da yo e so ro te mi po mi wi to ne masole e mi de mi a san lo je ze lo je le ko ta nu mi wa ro akun sa gbe wa ye bo ru tenu nu me sin le boy me le kan gu demi ton me ko no temete me boato ne le rame mi me nan ne ne se do mi e mi wa mi me no kwa mi ya yo ma gboto no kwa mi bi kureji e mi ngasi won me la ko agbo se venet de bro khaye to me o mo ro po je bombe bo rasta kwa mi so kan te mi bileji ko ri asu abileji o lo e to jansi bo mi ano o hun to ken de ton lo ka to jansi rangaji a risiga o te odulo a lo to jansi rangaji o ka wuto pa ko mo e mi oro o tikti na kwa e lo to jansi rangaji o ewe ma so len a sound le diesel o do se me bi ne Sylvie Jihokin lo jire kan agbe mi lo mi an so mo da kun agbe bu kan to pese do mi mette mette mi me wono ku do no pa mi ka se savi wa mi di no vena mi ton le ko ayra che mi ka gele fi mi basin temete yo ma gbe ton ko kan ko kan ko ji mi o mi ato ye no Sylvie Jihokin we do se do ko mi wi ton hun ke ka o tu bi jo yan lo jile se wan ni yo le ken ku zun gbe mi pon kan je o ku ya lo pa pa me ku ni bon susu o mi an so kan lo ma do kun agbe kan ji ma so ti nu hen we hun na ton che fa san ko lo hun ke ton ko ju yan so ma do kun agbe gbe la la ho to savi no garanton la e ka ro han ka garun eni ma o me la ho ati ko emi ko lo anago si ti wo se poisson ko no mi gbere wo e wa me la ho hun ke ko tu mi ojo han yan yan e do se me bi ku ye ne han join de suna se ma do akonsa gbere na we o vi mede vi de de yin no e lusi o baba pe to ton la e e wa gbon fi mi atan aye aye ni si asio ne ye so ro fi a e ko ku din bo fi ton la e ka bu wa ton la bo je won ye gan gbere lo mi atan gbe se do mi me ho ton sai no ku do mi ton mi me to nde ni ka me na nde ni mi o e na che me bi fi ka ile ren we nu bo de ton e gele la gan fa si ren won apo si ren won bi fi mi me go so ka fi fi me go si o to fo gbe do abi me go to ta gbe do wa no ku do nu mi ton e alaba sin ren won mo ro po je o yan ko sin ren won bi fi o patẹ lo sin ren won ya mo ro po je ren we ka fa yin mo ton e bi ku yo e mi do gbe si te do mi ruin sin ren won bi ku ya fa yin sin ren won me bi ku yo e na che mi nu ku do mi ton e mi ya no nu temi temi to ka mi yo e je ka do po me ku ton e vi de de yin mama lu si baba pe to ton le yo i do se do mi me bi ku ye ne kon ton
0: ton kon ton to mi to e vole je so po ya sa to mi ya mi a do gbe si te do na jire e ni akuno san gbe de vo e jo akuno gbe to mi a lo ta sun wa mi ton le pere mi to gbe se do me bi bro ya ya che do me to su me jo to se do me mi ku to gbe na che mi de wa no ya che bu lo
2: ma we mi a do gbe
0: e yo mi do e ni boy
2: aso mi ton we
0: akuno san gbe
2: de bu